0: ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱯᱮ
1: ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱤᱛᱟᱹᱵᱚᱱ ᱢᱮᱥᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱ ᱫᱟᱜ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱥᱠᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱞ ᱫᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱫᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱷᱟᱹᱴᱤ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱩᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱤᱛᱟᱹ ᱪᱟᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚᱱ ᱪᱷᱩᱲᱭᱟᱹᱣ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱮ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱ ᱫᱟᱜ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱯᱚᱨᱤᱥᱠᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱤᱛᱟᱹ
2: ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ
1: ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱟᱨᱢᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱚᱝᱠᱩᱨᱤᱛ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱠᱩᱨᱩᱠᱫᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
2: ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱟᱥᱮ ᱵᱚᱱ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱮᱠᱟᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱮᱱᱴᱤᱯᱷᱤᱠ ᱴᱟᱨᱢ ᱫᱚ ᱨᱳᱜᱤᱝ ᱟᱨ 70-29 ᱦᱩᱲᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ 70-29 ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱭᱤᱴ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱞᱮᱜ ᱞᱤᱠ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱤᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥᱤᱭᱮᱴ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱱᱟ ᱚᱛ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱯᱲᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱦᱟᱜᱤᱲᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱨᱤᱡᱤᱱᱟᱞ ᱤᱛᱟᱹ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱯᱟᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱠᱷᱩᱵ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱥᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱛᱟ ᱯᱚᱪᱟ ᱟᱵᱚᱨᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱩᱱᱚᱜᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱴᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱭᱩ ᱪᱚᱞᱟᱪᱚᱞ ᱥᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱞ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱟᱵ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱵ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱚᱱᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱡᱮᱱ ᱡᱳᱭᱵᱚ ᱥᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱢᱟ
2: ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱳᱭᱵᱚ ᱥᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱤ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ
1: ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ
2: ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱪᱟᱥ
1: ᱮᱠᱟᱞ ᱡᱳᱭᱵᱚ ᱥᱟᱨ ᱛᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱦᱩᱨᱛᱚ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱡᱳᱭᱵᱚ ᱥᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱞᱮᱠ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱮᱱ ᱠᱮᱯᱟᱵᱤᱞᱤᱴᱤ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱩᱱᱟᱹᱜᱴᱟ ᱛᱟᱲᱟᱛᱟᱹᱲᱤ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ 25% ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱥᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱡᱳᱭᱵᱚ ᱥᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ
2: ᱤᱫᱤᱭᱟ
1: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ 5 বছর ᱛᱮ ᱥᱮ 3-5 বছর ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱚᱭᱮᱞ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ
2: ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱞᱛᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱞᱟᱝ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱚᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱦᱮᱸ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱢᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱯᱨᱚᱛᱤᱴᱤ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠᱴᱤ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱰᱤᱭᱳ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱰᱤᱨᱮᱠᱴᱚᱨ ᱚᱯᱷ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱢᱵᱟ ᱠᱤᱥᱤ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱢᱵᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱠᱤᱥᱤ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱠᱤᱥᱤ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱠᱥᱴᱮᱱᱥᱚᱱ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱪᱩᱨ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱵᱮᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱞᱮ
2: ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ
1: ᱢᱚᱰᱩᱞ ᱯᱷᱚᱨᱢᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱩᱞᱠᱚ ᱮᱵᱚᱝ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱮᱸ ᱮᱵᱚᱝ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱤᱧ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱧ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱳᱣᱥᱚᱞ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱤᱛᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱵᱚᱱ ᱯᱚᱨᱤᱪᱤᱛ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱠᱳᱣᱥᱚᱞ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱚᱵᱚᱞᱚᱢᱵᱚᱱ ᱫᱟ
2: ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱚᱨᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤ ᱚᱵᱚᱞᱚᱢᱵᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱥᱳᱥᱤᱭᱳ ᱤᱠᱳᱱᱚᱢᱤᱠ ᱥᱴᱮᱴᱟᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱟᱨᱛᱷᱚ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱦᱟᱥᱮᱫ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
3: ᱦᱳᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱢᱚᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱴᱩᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ WBCADC ᱠᱤᱥᱤ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱳᱱᱟᱢᱩᱠᱷᱤ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱵᱚᱥᱛᱩ ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱜᱜᱚ ᱥᱚᱥᱥᱚ ᱥᱩᱨᱚᱠᱠᱷᱟ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤᱠ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ